سو. دین علاوہ بڑگرام کی اشفا دواخانہ مین بازار بڑگرام دارنگی فدا میڈیکل اسٹور پیمالڈا بڑگرام عنایت میڈیکل اسٹور بالمقابل ڈی ایچ کیو بڑگرام دین علاوہ عنایت میڈیکل اسٹور بالمقابل ڈی ایچ کیو بڑگرام بڑگرام فارمیسی نزد عدالت روڈ حمزہ فارمیسی اسکول پیٹرول پمپ گٹ موڑ میدان بختیار علی میڈیکل اسٹور پیمال روڈ گلبہار کالونی صداقت میڈیکل اسٹور مین گرولئی موڑ زم دغ سیرپ بات ملاوی گیا ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گج بوڑے کی ڈاکٹر ہدایت اللہ صیب سخا دارنگ رائل بیکری دورہا بازار بڑگرام کے گج بوڑے سرخیلے بانڈا کی عمدہ تات میڈیکل اسٹور کی ملاوی دیشی ریال مقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بڑگرام ڈاکٹر یار محمد میڈیکل اسٹور بڑگرام کلے دارنگ دابت ملاوی گی گج بوڑے برپاؤ کے گلزمین خان دکاندار سرا پائن داخل قانون کی مسجد سرا ازلان میڈیکل اسٹور پیر پٹے موڑ کنڈو ضلع مانسیر کی امداد میلا ودیشی دارنگی اشفا کلینک پیمال اڈا بڑگرام ڈاکٹر محمد اسحاق سرا زیشان ہومیوپیتھک میڈیکل اسٹور دوراہا بازار بڑگرام مراد خان سرا انصاف میڈیکل اسٹور ڈی ایچ کیو بڑگرام تنویر احمد میڈیکل اسٹور شنگریلا ہوٹل بڑگرام حاجی سراج جنگ سرا زاہد میڈیکل اسٹور زاہد اللہ شاہ صاحب سرا چنار موڑ جہانگیر آباد شگئی شام سے لے کے عبداللہ جنرل اسٹور کی تاط ملاوی دیشی گلڈیر قلا کی امداد ملاوی دیشی حمزہ گلڈیر قلا سرمشتے پاگوڑے کے سیف اللہ جنرل اسٹور فضل الرحمان سرا واجد میڈیکل اسٹور جبا ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا زین میڈیکل اسٹور بڑگرام بلال احمد جنرل اسٹور اغز بانڈا آدم تاط دا ملاوی دیشی گران اردن کو زمنگ دغیر پتا تھا پا تاکوٹ کے بہم ملاوے گی تو تاکوٹ خلق با زمنگ نہ خپتا یاد ساتائی معین جنرل اسٹور اینڈ ہول سیلر مین بازار تاکوٹ شنا جنرل اسٹور پل بازار تاکوٹ دارنگی میرا بشام کی سرحد شاپنگ مال پپئی بازار میرا سجاد خان سرا پاکستان منیاری سینٹر غلام قادر خان سرا دارنگی دا بتاتا پا تاکوٹ کی حاجی گلفرین سرا ہم ملاوے گی زمنگ آواز گرانو دن کو کا چتر ترسی نو التکے صاحب زاد عبدالروف مٹ اسٹاپ نیلی شنکتا سمیرا ودیشی کراچی گارمنٹس لیڈیز مارکیٹ چتر شاہ جی کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ چتر کے ہوم داتا تا میلا ودیشی زمنگ گواس کا کزبانڈی تا رسی نو التکے بتاتا عطا محمد منیاری سینٹر اگئی روڈ کزبانڈا طیب جنرل اسٹور نزد کزبانڈا پیٹرول پمپ انور کاسمیٹکس حسینی مارکیٹ دکان نمبر ایک شیر محمد سرا ملکال میڈیکل اسٹور لیڈیز مارکیٹ میرا بٹو کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا آصف کاسمیٹکس میرا صدام شاپنگ سینٹر لیڈیز مارکیٹ میرا عابد شاہ کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا صدیق اینڈ برادر شلخے مارکیٹ انصاف جنرل اسٹور بانڈیگو کی قاری ثناء اللہ مین بازار بانڈیگو دوسرم تاتا ملا ودیشی زمغ آواز کا علیتا رسین دالی خلق بزمگ نخپت یاد ساتائی لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر دو جنید خان سرا صدر حیدر شاپ دکان نمبر ایک نمبر دو دارنگی علی کرک بازار کے گلٹی سینٹر کے عمدہ تاتا میلا ودیشی گران ردن کو منگ سرا یوسو ایڈریس نوی راغلی دیتا ممتاز کے گدائی بنا لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر دو جنید خان سرا کرک کے گلٹی سینٹر کرک بازار علی شاہد خان کمیسر منگرے جنرل اسٹور حضر حیات جنرل اسٹور جنگ دیس ترن دارنگی دا بتاتا ریاض دندئی مسلم آباد کے میڈیکل اسٹور کیوں ملاوے گی سیف میڈیکل اسٹور دوراہا چوک بڑگرام حاجی افضل میڈیکل سینٹر بڑگرام عاصم میڈیکل سینٹر میرا کزبانڈا تائی شاپنگ مال لیڈیز مارکیٹ بڑگرام تاج محل کاسمیٹکس مین بازار بڑگرام عادل موبائل تا مخامخا عطا اللہ تمائی جنرل اسٹور محمد شاہد جنرل اسٹور کمیسر بلبوڑی تورغر کے برتنئی کلی کی پرخوسر برتنئی کلی کی پرخوسر کے حسین دکاندار سرا عمدہ تاتا میلا ودیشی گرن اردن کو پروگرام وقت ٹیم ختم شوے دے ساسونا با اجازت اخلو دے سرا چی سبا د اتوار رز دا د اتوار پرز بنی زمنگ پروگرام آغا نئی تر پیر درز پوری با منگتا اجازت راکئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

چرمنا چرمنا ارځه داسې خبرې ټکم ارځه خو زم کریم والے دا ټول دو نمبر دي زمګه ایک نمبر اے آج ساتے مینا وال بیٹا گرام مالو تاسو خو ماته پتہ رسل باندې داسې یې کنا تاسو کې انتہائی مینا را خو تاسو له د مینې خلق پکار رہے مینا نا کې تاسو له امن پکار رہے شکر دے تاسو امن شتا ستاسو بخوگی دی ستاسو صحرا کولی دا ستاسو غرون خیست دی ستاسو سیم خیست دا ستاسو تلرگی دی نختر دی خکولی خوراکون دی نو دکه تاسو خکولی بیٹا گرام مالو بس تک نور صفت ہو بکر اٹک والو ستاسو سی صفت ہو کم تاسو کسی چل لے بیٹا گرام مالو او صفت خمیو کو اٹک والو کیا ہے کہ بھائی وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ شادیوں میں کیا ہوتا ہے جرگوں میں کیا ہوتے ہیں حجروں میں کیا ہوتے ہیں گھروں میں کیا ہوتے ہیں وہاں پہ رواج کیا کیا ہے بھائی بتا دے نا بھائی کوئی آ کے بتا دے اٹک والوں ہم ونس اپان اے ٹائم ہم ایک بار گیا تھا ہم ایک بار گیا تھا اٹک کو وہاں پہ لوگوں نے ہمیں پانی تک نہیں پوچھا یار بس تک مبارک صاحب اب تو چھوڑ دے بھائی اب گلے چھوڑ دے بھائی اٹک والے آج کل بہت اٹک والے بہت اچھے ہیں بھائی بٹ میں ایک حسنی کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا دل اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا اٹک میں مجھے پیار نہیں ہوا تھا یہ آپ لوگوں کو پہلے سے بتا دوں پیار ایک ہی بار ہوتا ہے اور جب وہ حاصل ہوتا ہے نا تو پھر بس وہ کافی ہے ٹھیک ہے نا اسے محبت کہہ رہے ہیں پیار کوئی اور چیز ہے بھائی محبت الگ ہے پیار الگ ہے اگر میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں تو پھر ایک گھنٹہ لگے گا تو پھر کسی ٹائم پہ بات کریں گے ٹھیک ہے اور اٹک والے کہہ رہے کہ آپ اردو میں بات نہیں کرتے تو میں نے آج تھوڑی سی اردو میں بات کی ہے بٹ آپ کو لوگوں تو پتہ ہے جب پٹھان اردو میں بات کرتا ہے تو اس کا یہ جب ہے نا یہ اکڑ بکڑ ہوتا ہے یہ وقت کی نہیں ہے یہ بہت درد پھر درد کرتے ہیں سارا دن درد کرتے ہیں ارے کیا کیا آپ نے آج میں نے اردو میں بات کی ہے آج اردو میں پروگرام کیا ہے بھائی تو اٹک والو کبھی کبھی ہم کر لیتے ہیں اردو میں بات اور آپ کے ساتھ تو کر لیتے ہیں آپ آئے کرے آپ کے ساتھ کر لیں گے ٹھیک ہے اٹک والے آپ بہت ہی اچھے ہیں اور سو ابھی والو تو خو اے موخ پالی ہے تو خو اے مو زڑ گئے تو خو اے میں مہربانی ہے اے تو خو اے مو زڑے اے مو زونیے اے تولا سب پتا دو اے مولا ٹول یا ہولا گرونیے اے تولا سب پتا دو ٹھیک ہے نا سب میں پیار بانٹنے چاہیے پیار سب کا حق ہے بھائی اور میرے پروگرام کے جتنے بھی لسنر ہیں سب کا حق بنتا ہے کہ آپ پیار بری باتیں کریں امن کی بات کریں محبت کی بات کریں اور سچی بات کریں چاہے وہ کچھ بھی ہو اسپانسرڈ جو بھی ہو اگر میں ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھا ہوں تو وہ الگ بات ہے اگر میں کوئی کمپنی ہے کوئی کاسمیٹکس کمپنی ہے تو اگر وہ اسپانسر ہے تو پھر میں اگر وہ اس پہ کوئی ہے ایک کچھ کوالٹی ہے ریزلٹ ہے تو پھر میں آپ کو دوں گا ٹھیک ہے آپ کو بتاؤں گا وہاں سے جا کے لے لینا ٹھیک ہے اٹک والو میں ان میں سے نہیں ہوں کہ بس آپ کو میں پیسے دے رہا ہوں کمپنی والے مجھے پیسے دے ایک لاکھ دو لاکھ یار آپ پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں آپ پہ اعتبار کرتے ہیں تو آپ ہمارے لیے اب گھر میں بیٹھ کے میں آپ کو دو لاکھ روپے دوں گا مہینے کا سیلری دوں گا اور بس آپ میری اسپانسرڈ کر دیں لوگوں کا کہ یار یہ قسم سے یہ کریم بہت اچھا ہے یہ سیرم یہ وغیرہ شیمپو بہت اچھا ہے تو وہ آپ کے جو ہے نا آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو ان میں سے میں نہیں ہوں یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں ماتھا پتہ دچے حرام ستا ہوئی حلال ستا ہوئی زما پکور کیوں مور دا ماں ہم موریا نیوری ماں ہم خوریا نیوری

0: اور جناب ډیر زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم د دې ورننه فرمایش برابر کچھ دی ملامت نشي خیر دې کنه خیر دې دفای کا خبر خیر دې کنه بابا خیر دې
1: داشنا دا منی شور نشتا
0: د پروګرام هغه پړاو بدل کو ګورا ګورا تاسو سپت اشتا همي لوګ پروڈوسر کیوں کہتا ہے بھائی همي پتا ہوتا ہے کہاں پہ کون سی بات کرنی ہوتی ہے کہاں پہ کون سا شیر آنیر ہوتا ہے بھائی کون سا ٹپاپ نے آنیر کرنا ہے بھائی وہ مجھے پتا ہوتا ہے پروگرام کا روح ہی بدل دیا ہے وہ داجی کم غمجن پروگرام دے غمجن سانگ دے اور ددی نمک کے ماکم ریمکس سانگ لگو پروگرام کا تین سے بدل کو پتی وجہ بانے سے ماں تو پتہ لگی جی کم سانگ بکم سے کپ لے کے بیا زما پروگرام تو گورے ناگ جان ریکویسٹ کرے خا زما ستاس او خبر ډیر زیات خوخی دی وال استاش فضا مینوالو اوکے ماما تھوا سلامونا شاہ جی سحر مو پخے خر چراغ رہے پریشان شان دی سوکھ نشتا ستاسو پشان سوکھ ہم نشتا چاچی ہم ستا تمہارے انتظار کرتے ہیں جیسے خد چ نشتا داشنا دا منی شور نشتا پریگ دے یادونو نن میں زر زور نشتا اے دزڑ پاور میں مل مامون راغلل دزڑ پاور میں مل مانستا د غمون راغلل اوخ کو ورو سے ورتو وای چ کور دشتا سلام بھائی سنگھ احتشام تو سلام بنیر بنیر بنیر بنیر سلام بھائی سنگھ میرا جو دینا بخیر آلے دا پلان کی زینا آگے نہ روش گل بی بی موبائل مات شوے دے پٹاخے تو ہوا چی گل بی بی نا موبائل وائل مال خسم دیر واغست تو لے خز درو جن بائی بٹ

نه نه دی چې دا کوم پړونی یا چیل یا برقه په سر کړی وو هغې خو بس مې برانډې والي که نه خو د دې خوله وه ته جوړ بیا مور ته ورې ښه په دوباره ووایه چې مور مې پڑونی ہوئی سزے کے ہوتا سادر ہوئی سزے کے ہوتا چیل ہوئی سزے کے ہوتا برقہ ہوئی سوکھ برقہ پسر سوکھ چیل پسر سوکھ فیشن والا برقہ پسر سوکھ لنکے برقہ پسر سوکھ عربیان والا برقہ پسر کاش برقی یاد آئی پڑونی یاد آئی سادر کھلے ہوئے گندے بس برانڈے والے سے چل سو روبن والا کاغذ راخت ہے کہ داغا ٹوپے خبر کی رواج دے کہنا اوکے اللہ پامان ڈیر زیادہ من کو شکریہ ادا کر پختور رامے کا تلے وا ختم نو ٹینشن پاکستان نم یاد ساتے ڈبے توڑ دے کار سپین دے او بلدا خبر مینا والو بٹا گرام خلکو ماتا استویلو جما بدام یاشتا سرا خیروی مطلب دار ایک سمینا محبت ماتا رانگی ستاسو مطلب داد فیڈ بیک ماتا رانگی ستاسو اور عیدون کی مطلب داد مونگ سرا اعتماد کو تاسو مگ شاند آگ خل کو پخلا بانے میں دوار کرے کم خلق چوئی دا چل لے واغ چل لے میں بیا بزخ پل پروگرام بند ہو ٹھیک شو آگا پروگرام سے برقرار ساتم زکر چی داغا طرف ماتا ڈیر زیاد فیڈ بیک راغی دا خل کو ماتا ڈیر زیاد امین راغ لے لو آل تزم تا اس کریم مطلب داد غواری او مونگ تا سواب ندی برابر نو بہرحال سمجھنے والے سمجھ جاتے اٹک والو آپ کا شکریہ تھینک یو سو مچ مال اب اجازت را کے خاد اس سے آباد اس سے بریالی سے دل اللہ پامان لو یو آل

ہے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، آپ کو آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو 88.4 خوش رہنے کا۔ گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورید ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام اوم سری اوسے اوم سری اوسے اوم سری اوسے۔
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي۔ نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه۔ پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، گٹ مول میدان، بټګرام۔ د رابطې شمیره ده 0311

جی السلام علیکم څنګه جی څنګه خانا زما دعا تا عظما تا فضیلت سلام عظما تا ویم چې عظما تا ایس ایم ایس سو کا عظما تا ویم چې ایس ایم ایس سو کا

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
3: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

خو ویل مینا کی بدل بنشم مل بشم ز چری د بل بنشم داسی بدل شو چی حیران دکړم پخپل مینا دی پیمان دکړم هغه اقرار هغه وادی دی سشوی د محبت هغه وادی دی سشوی نه په وفا نه په جفا کی وما زبست تیروتے په کلا کی وما پتا مئن شوما غلطی میں اوکڑا ستا پی جندو کی میں تادی میں اوکڑا زد پتا میں دمرا اعتبار اوکڑلو تا تا میں دمرا انتظار اوکڑلو

0: السلام علیکم نظام محمود تاسو څنګه یې زما آل سسٹر ته سلام او بٹل والے ایمان خان دورانی ته سپیشل سلام می نفیسات خان دورانی بٹل نظام محمود ما ته گرم سونگ لگوئے دارس کل کلوی ایم نفیسا خان دورانی ډیر مننه نفیسا خان خوشحال اوسه السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: السلام علیکم وعلیکم السلام ٹریپل سلام اللہ ٹور ٹیم کو سلام اللہ ٹور میڈیا والے کو سلام اللہ
0: وعلیکم السلام بخیر والے تاسو خیر سی تم خدے
1: اللہ کرم دے صاحب ہے ټول ختم تھا کہ بال بچ ٹھیک ٹھاک دی روم سے پلار کر
0: بس دمرا نوم لو نا تاسو خیر سی خدے رضا خان لالا
1: خیر خیر تے اللہ کرم دی اور پہلوان ور سوائے کلا
0: اور پہ پہلوان ہو بے داسی وہ گوجرا پہلوان خان بو بے وائی
1: بلکہ
0: رضا خان والے نہیں پی جانی
1: رضا خان ایجوکیشن
0: ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تاسو خیر صحت مخد ہے
1: گانا نمبری بس خپس کو پکا
0: کما گانا
1: گانا رے باران دے
0: اصل کے داسی بھی کرنا مگر ایسے لگا لگا گانا داسی بل لگ مانی وہ لگو بل وہ لگو سر دے پارا داسی خو خلق بیا اور ٹول سر موبائل ڈکی چے پروگرام ور سر مزہ کی تاسو وا اور اس تاسو پر مائش پورا کی گی ور سر گپ شپ لگی میسج بگے شامل سی
1: گپ شپ لگی ہوا گا لوگوں نے اور پکا دی کرا لے گا بھائی
0: ہا ہا ز صحیح دا کوشش پکو او منگل دے سر اور دی پروگرام تا
1: بس پروگرام نہ کہ الحمد للہ خدا بارہ لوگ بیماری نے بخود لگی کم کی ان شاء اللہ سو اٹھ جاتا نا
0: بالکل
1: آؤ تو بڑے اخلا میں خون جو کہ پشو نہ ٹول خل کو چاری بندی نے چار پاخی بھی چار نے بول والے جو دا خون چلا تھا
0: بازار اللہ پاک کرو نے دی چا نہ چا دوا با قبول شی اس دی کہ منگ سے ملا آؤ اس دیر خلق ہوئی اللہ باران کی اڈیر ہوئی اللہ باران نہ کہ نو بس یہ سوک پکے خوش قسمت ہونے ہوتے اللہ پاک تے وہ دعا قبول کلا
1: اللہ قبول سے خود دنوں غریبانوں نے پکے جان مال کرول دے دیر جات میں مجھے
0: دا خو پکی ہوئی کرنا دا خو ہوئی کرنا گا فیدہ نقصان خو پکی ہوئی خو بس اللہ پاک تے رخم ہو کی دیرہ منہ نہ کوم چاہتا دعا سلام لے گئے
1: بس ٹول ڈسٹرکٹ بڑگرام کی سب مسلمان بعد میں کی یا عرضی کی تھی اللہ نے ٹول آباد میری اللہ نے کامیاب کی اللہ نے مسافر اللہ خلاص کیا خدا پڑھا کہ منگل کلو کلو چلا ہوا
0: آمین آمین آمین ڈیرا مننا اللہ نے استاسو دعا قبول کی مننا خوشحال ہو سے
1: اللہ نے قبول کی نظام بڑے جی میں نے کہا کہ جگہ جگہ لوگوں نے سو لوگوں کو
0: بھی جاتا بخش لگو مننا